0: 三，
1: 欢迎收听湖南人民广播电台音乐之声广播 FM 八九点三。这个路口您将遇见，一起周末。
2: We are Anam. Kudulis na jam kududanak kami mo. Aji mo yanan. Apa ya pak?